0: Манай улсад одоо холоос гээч нэр хана одоо манай энэ байран газар ухамчуд энэ хадгаан нэргээд архан бариад халуунаар ухта дамна нутгийн кинода гээч нохтдуу утдуу ахрдуу сайн тултай үздэг бүг андуулаад байна.
1: 用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
0: гийч нь орж ирсээр ан пинтэ гийч нэ хөрмөрдөн суулах мах шилэн гаргаад сохороо нөө пинтлээд тоогаад амна.
2: Яснеча. О.
3: Тэ
4: махтай. Э. Жаада жохом. Өндрийн судал дээр олон хөн хөхтэйгээ та нартайгаа үлсэн мэндэн булсаг үлсэн да баярлж байна. Одоо нэг бүрэн хайрхи барья. Та нарын чогч нь нэрөө лажин сурынхон амжилттай болоод хиш буйнтан чогч жар нэмгдээд хэмэр нь хэс болтхаа одоо энэ. Жан нэг үүч. Эжин гамбарсны нэг үүч.
1: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。

0: манай бас одоо холоос гээч нэрх санаа одоо манай энэ байран газар болсон ч одоо энэ хатгаан эргээд архан бариад халуунаар ухтаа дамнаа үтхийн кинодо гээч нохт дүү утгүй ахр дүү сайн дуртай үздэг дүү гандуулаа байна.
1: 用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
0: Одоо гийч норж ирсараа кюнтэй гийч нэ хэрмэрдэн суулах махшэлэн гаргаад сухараа нь кюнтлээд тогаад амна.
2: Эртнэжа. Оо.
3: Тэ,
4: махтай. Яа, дэ тёхм. Өндрэнэ судалдэр. Олон хүн хөхтэйгээ та нартайгаа үнэн мэндэн булсаа хүрсэндээ баярлж байна. Одоо энэ бүрэн хайрхи бари. Та нарын чогч нь эрүүл ажил сурлагын амжилттай болоод хиш бойнтон чогч жуджаар нэмгдээд хэмэр нь хэс болтхаа одоо энэ. Жанны уучих. Ээжин гамбарсны нэг уучих.
1: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。
5: 来，查南达拉。

0: Манайсанд одоо холоос гичнэр хана одоо манай энэ байран газар ухамч одоо энэ хадгаан эргээд архан дараад халуунаар ухтаа дамна нутгийн кинода гичнөх дүү утдуу ахр дүү сайн дуртай үздэг дүү гандуулаа байна.
1: 用现成的酸奶熬制的新鲜奶豆腐是宴会的配菜，再加上手抓肉和馕，一场简单而隆重的蒙古族宴席就可以开始了。
0: Одоо гийсэн орж ирсэн сараан күнтэй гийснээ хөрмөрдөн суулгах махшилан гаргаад сараан доо күнтлээд тоогаад амна.
2: Яг нэж. Оо.
3: Тэ мархан
4: та. Яа дэ төхөн. Өндрөнө суудлын дээр олон хөнгө хөхтэйгээ та нартайгаа үйлсүүлэн мэндэм болсаа үйлсэн да баярлж байна. Одоо нэг үрэн хайрхи бари. Та нарын чогч нь нэрөө лажин сурлахын амжилттай болоод хэш бойнтон чогч жар нэмгдээд хөмөр нь хэс болтхаа одоо энэ. Жанны үүч. Ээжин гамбарсны нэг үүч.
1: 蒙古族是音乐的民族，千里草原就是民歌的海洋。每一个蒙古包里，每一位蒙古人的血液里，都永远飘动着不绝如缕的上辈人传给他们的歌。风雪中，穹顶下，你祝福，你饮酒，你歌舞，你欢爱。笨重的生命在这里缓慢生长，然后轰然老去，散漫地把自己摊放在天地之间。